chelo nye tong jami chumi chik loyo kimi dawa chubale farensi kiasa pali ir kongzo achebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye ki ngar zonza lingdu dingi tonglo lindaya chansu chikwe nanga zang damdion chungbali ta tene nye tong chulo la ane kegab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga la lingdu di tsubari nye tong gulo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu wanyi langgangi tiju da chabra achebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga la Tāngā sō līng tū tī tsukarā. Lāqbā tū jīgyab shūjī Xi Jinping gī gāb chūk sūnbē gāyōn tūmī tsok jīn tīng tāngbē gī sūng xie tāl. Zhōng hā mī rī gī anu gāyōn tār wē lū gyū chās. Tīng jī kīngsār gāb rūng tāng, mā nā sī, anu jāngār sō mē sīm lā yū gū tōng wē anu lāb nī gī nyāngā gyūng tīng chē yū chē chē tā kāmī tīng tī tsuk sūng nāng.